Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27. 12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
2: Marketing.

Kamp u Banja Luci. U Banja Luci od 26. pa do 28. avgusta biće održan ljetni kamp za talentovane i nadarene učenike osnovnih i srednjih škola pod nazivom Želim više, saopšteno je iz Republičkog pedagoškog zavoda. Ovogodišnji drugi kamp će okupiti 200 učenika osnovnih i srednjih škola iz različitih dijelova Republike Srpske kao i 50 prosvetnih radnika pružajući jedinstvenu priliku za edukaciju, umrežavanje i lični razvoj. Cilj ovog projekta jeste da učenicima omogući sticanje novih znanja i vještina na kreativan i inspirativan način, navodi se u ovom saopštenju.

0: EPP.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing.
3: Studio M.

Idemo malo sa onim negativnim informacijama, čime ljudi sve vole da se bave i šta da rade. Bivši srpski fudbaler Uroš Milošević uhapšen je u Portugalu nakon što je u kombiju kojim je upravljao pronađeno više od 1,5 kilograma tona kokaina, vrijednog više od 70 miliona eura, kao i dva komada napunjenog ratnog oružja spremnog za upotrebu. Milošević je presretnut na autoputu A6. Nakon hapšenja određen mu je pritvor, objavili su portugalski mediji. Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo u saradnji sa pripadnicima Federalne uprave policije su lišili slobode državljanina Irske koji se sumnjiči za krivično djelo neovlašteni promet opojnih droga. Policijski službenici su operativnim radom i razmjenom informacija došli do saznanja da je navedeno lice predalo pakete u pošti u Istočnom Sarajevu za koje se sumnja da se u njima nalazi veća količina lijekova sa liste opojnih droga.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Od 1. septembra besplatan prelazak preko Pavlovića mosta. Prelazak preko upravo Pavlovića mosta kod Bijeljine prema Srbiji od 1. septembra biće besplatan. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 časa evidentirano čak 18 požara, posebno je složeno stanje na području Ravnog gdje se požar približava selima Orahi i Bobovište. Uz granicu sa Republikom Srpskom podaci su kantonalnih službi civilne zaštite.

0: EPP. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli!
1: Ovog vikenda u Gort Marketima: juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika Roga, kilogram 2,19. Mlijeko Naše domaće, litar 1,19. Sladoled porodični Kapri, 900 ml, 6,99. Zato kupovina u Gortu ima smisla.
0: Marketing. Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.